jag krugnar en vid. Drick, drick, nu är tid. Bort med all längslan, käraste själar, sitt ner på en stol, hör spel man grälar, stryker och trälar med sina hälar, han slår sitt i.